I dalje ste na valovima Radio Goraža, poštovani slušaoci, 9 sati i 2 minute, želimo vam dobro jutro i dobro nam došli. Ekipa vašeg radija sa vama od ranog jutra, tačno 7, tako će biti dalje. Novi dan pred nama, srijeda je 23. septembar, onako jutro u gradu na Drini bilo je prohladno i dalje je, utoplite se naravno ako izlazite vani, trenutno negdje oko 9 stepeni, a tokom dana, kažu meteorolozi, u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U nekim dijelovima bit će i kiše, u Hercegovini uglavnom sunčano, a dnevna temperatura od 15 do 21, na jugu do 25 stepeni. Inače, danas, 23. septembar, je prvi dan jeseni. Jesen je počela u 2 sata i 6 minuta po srednjoevropskom vremenu, objavili su iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Uživajte dakle u prvim danima jeseni, naravno i uz program našeg radija. Idemo dalje, pripremamo sadržaje, bit će i tokom dana, slijedi još nekoliko jutarnjih. Nakon toga u 10 sati prvi pregled vijesti, a potom počinje i otvoreni program kada nešto više pažnje posvetimo događajima s područja naše kantona. Uglavnom, toliko za ovo javljanje. Idemo dalje, slijedi još jedan blok muzike, nakon toga i najavljeni sadržaj. Dobro jutro.

0: Vrijeme, ljudi, događaji.
1: Dogodilo se na današnji dan.
0: Dogodilo se na današnji dan.

0: Idemo dalje, poštovani slušalci. U nastavku programa Radio Goražda slijedi pregled događaja koji su se desili na današnji dan. U 1719. godine je Lihtenštajn je postao nezavisna knježevina u okviru Svetog Rimskog carstva. 1817. godine Španija i Velika Britanija potpisale su sporazum o zabrani trgovine robljem. U 1840. Crnogorci su na Durmitoru ubili 80 turskih vojnika i muselima Smajla Gučengića, koji je krenuo da skuplja harač. Na današnji dan 1893. godine u Beogradu je stavljena u pogon prva javna električna centrala u Srbiji. U 1914. godine u prvom zračnom napadu na Njemačku britansko vazduhoplovstvo bombardovalo je u prvom svjetskom ratu grad Düsseldorf. Na današnji dan 1939. umro je austrijski psihijatar Sigmund Freud, osnivač psihoanalize. U 1973. godine Juan Perón izabran je treći put za predsjednika Argentine. Njegova žena Izabela postala je potpredsjednik. Na današnji dan 1973. godine umro je čileanski pisac i diplomat Pablo Neruda, jedan od najvećih pjesnika Latinske Amerike i španskog jezika, dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1971. godine. Na današnji dan 2001. ljevičarska partija, koja potiče iz bivšeg poljskog komunističkog režima, osvojila je većinu glasova na parlamentarnim izborima u Poljskoj. I 2011. godine predstavnici više od 100 država apelovali su na sve članice UN-a da ratifikuju povelju o zabrani nuklearnih testova.
1: Ali slušat radio. Come on. Super radio.
2: Ah, yeah.
1: Bore za radio.
2: Ah, yeah.

Bila je ovo Ksenija Selimović iz Bihamka, poštovani slušalci. Idemo dalje, kratko da najavimo današnje događaje, one informacije s kojima trenutno raspolažemo. Koliko nam je poznato, danas je planirano svečano otvaranje novo izgrađenog objekta javne ustanove Dom za stara i iznemogla lica Goražde, realizovanog u okviru projekta CEP 2 zatvaranje kolektivnih centara i alternativnih smještaja pružanjem javnih stambenih rješenja. Novo izgrađeni objekat raspolaže sa 30 smještajnih jedinica namijenjenih trajnom institucionalnom smještaju, njezi i podršci raseljenim licima i drugim socijalno ugroženim osobama starije životne dobe. Uglavnom, o svemu tome govorit ćemo ubrzo, nešto kasnije, u 11 sati i 15 minuta imamo jedno telefonsko javljanje. Naime, udruženjem uzgajivača medonosnog i aromatičnog bilja Facilija Goražde za nekoliko dana organizuje tradicionalnu manifestaciju Dani meda. Ova manifestacija i ove godine okuplja pčelare, proizvođače meda i drugi pčelinji proizvoda, ali i građane koji žele saznati više

0: Otvoreni program.
1: Otvoreno svemu na FM-u.
0: Vaš Radio Goražde na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz.
1: Svakog dana od 10 do 14 sati.
0: Otvoreni program.
1: Teme, gosti, stavovi, muzika, zabava, sve po vašem i našem izboru.
0: Slušajte i učestvujte. Kantonalni Radio Goražde. Otvoreni program.
1: Idemo dalje, poštovani slušalci, još jednom dobar dan i dobra nam došle. Pratite program Radio Goražda. Udruženje uzgajivača medonosnog i aromatičnog bilja Facilija Goražde u petak i subotu organizuje tradicionalnu manifestaciju Dani meda. Ova manifestacija i ove godine okuplja pčelare, proizvođače meda i drugi pčelinji proizvoda, ali i građane koji žele saznati više o značaju pčelarstva, ali i kvalitetu domaćeg meda. O značaju ove manifestacije govorimo dakle u nastavku programa. Na telefonskoj liniji s nama gospodin Rehad Deljo, predsjednik udruženja Facilija Goražde. Gospodine Deljo, dobar dan, želimo i vama.
2: Dobar dan, želim našim zajedničkim slušalcima.
1: Hvala vam lijepo. Za nekoliko dana Dani meda u toku pripreme. Danas ste imali preskonferenciju. Da čujem ukratko šta građane i goste, naravno, očekuje narednih dana.
2: Danas

0: oglasite, obavijestite, reklamirajte. Vaš partner, marketing kantonalnog Radija Goražde.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 28. septembra. Feta sir Farma 250 grama 3.05. Samo ovaj vikend. Svježa šljiva kilogram marku 45. Pileća juha sa tjesteninom Vispak 80 feninga. Jafa napolitanke 160 grama marku 80. Pepsi liter i po marku 95. Deterđen za veš kolor 2.7 litara Violeta 9.95.
1: Amko Commerce. Tvoj prijatelj u kupovini.
3: Dan jabuke Goražde 2026. U Goraždu 1. oktobra 2026. ponovo susret poljoprivrednika iz naše i zemalja regiona. Privredno-kulturna manifestacija Dan jabuke 22. put poziva vas na obale rijeke Drine. Više od 80 izlagača, naučna predavanja, takmičenje srednjih poljoprivrednih i ugostiteljskih škola, u kvizu znanja i spravljanju jela od jabuke. Samo su neki od sadržaja trodnevnog sajma Dani jabuke Goražde 2026. godine. Od 1. do 3. oktobra vrata sajma su vam otvorena. Svečano otvaranje 1. oktobra u 11 sati na platou ispred gradske dvorane Mirsad Hurić Goražde.